0: Somalia BRC cewa Bambauchi mai sauraro kakka shagara da take tare da mu a daidai wannan lokaci karfe 10 daidai a halin yanzu lokacin da zamu kawo tafsirin Alkur'ani mai girma tare da Sheikh Fatahi Dahir Usman Bauchi ayi sauraro lafiya.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: جل جلاله شكرنا تندى الله كنتا وندير كواديا سيئي نقول كله يهي مسيح سيئي دان زام جيا مقوى مدينة سابرز كزونا سكي شروع سنا كلام من جال sai manzon Allah ya shiga wurin Sayyida Ummu Salma da ita kai tafiyar rana sai ya zame ta yace mata ni fa idan dai umurni ba bi ba to azabar Allah tana sauka ga mutane na na ga ya musu da abin da za su yi kowa ya shiyo na kallo na tace ya Rasul Allah in baka shawara yace kwarai kuwa tace shawara da zan baka shine ka fita ka kira mai askin ka tace yaje maka aski idan so ya fara kowa ma zai haka kuwa aka yi manzo Allah ya fito ya kira mai askin sai yace zo kai min aski yana fara ya manzo Allah aski kowa sai ya kama kan dan uwansa yana aski ba ran maza ya baci sai karan asake kake ji saboda mana su ga Madina a mu shiga Makka bayan sun gama wannan nan malamai suka ce abin da zamu lura da shi nan shine mutum yana da kyau ka rika shawara da iyalanka akan al'amuranka karkare yana suka ce mata ne da Allah mai suka sani a'a ka shawarce ta ga abu kaza da abu kaza ya ke gani to kaga anan kai sai sai ka samu shawara mai kyau a cikin shawarwarin da za ta baka musamman al'amuran da ya shafi gida al'amuran cikin gida zaka iya shawartanta amma kaga wannan al'amari yana al'umma gaba daya kuma ya shawarce ta kuma shawaran yayi amfani haka al'amarin ka na waje ma da hidiman kasuwanka na hidiman office dinka na hidiman tafiye-tafiyenka na hidiman al'amuran ka gaba daya kuma wani abu ya daure ma kai ya ke gani yi shawara mai yiwuwa Allah ya taimake ka sai Allah ya haskaka kirjinka ta baka wani shawaran da in kai amfani da shi zai amfane ka amfani al'ummanka wannan wannan kenan to bayan sun dawo aka shekara biyu da shekara ta zago manzo Allah ya ji umar ta ba dama sun ce ba zai shiga Makka ba sai baki aka je aka yi yariyar aure ya aure sai da Maimuna dama sun ce kwana uku suka bashi har ya ce musu gashi na yi aure a garin ku kai ani lokaci mana ummuku walima suka ce ba mu bukatar walimanka ba san nan da shekara ɗaya zai zo ya mallaki garin gaba ɗaya ba da shekara ta dawo ta takwas sai wasu kabila bayan an ce kowace kabila tana da iko ta bi wanda ta ga dama ko ta bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ta bi Qurayshawa to kabilan da ta bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata kabilan ta bi Qurayshawa sai rikice shiga tsakaninsu to wacce ta bi Qurayshawa sai ta yi ta yi ta'adda akan wacce ta bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ce shikenan dama ku ka yanke wannan ku ka gindaya wannan shaidai kuma ku ka ceta ta haka za a fito fito Makka aka fito to a wannan shekara biyu da aka yi kafin a yi fito Makkata wannan yana nuna mana muhimmancin zaman lafiya a wannan shekara biyu musulmin da aka samu suka musulunta saboda an suke kowa ma rayuwa tsayance kowa yayi abin da ya ga dama wanda yake so ya zama musulmi ya zama